Vuga, vuga, vuga, vuga, vuga, vuga. Ingani ke vuga phela manje loshana nohlala impela sento. Hayi bo mntana umuntu. Ayikhale kuleli khaya bavuka abantu. Ayikhale lapha emaflatini. Abavuka abantu bejaldini. Abavuka abantu nalapha emahotela kunyakaze. Khona emahostela. Uyinsizwa vuka lapha emahostela.